Poodek fäet, soo muusi laat ma kelda, sodi trillor hajat ma selda. Torum hense viises kaert, auda mussi kanda kaert. Toa fjordle, tort an shoppa, selda gläsle, da an schluck. Kalle, lass dich doch et foppa, weiss mir naute an weie zruck.